Лански. Политие блуя файн. Писък и на кожи сол сак дан. Си проблеми далеч стран. И на пукълну летвая длан. На отоку там неке світ другачне барве є. Там позабиш чист на все.